jamane banaya ra yaran mari tano ko karan ye karana na kalan ye gane a karan ye karaya ko kanadi ye gane ko karan ye karaya wo jamane ye gane a karan ye ko ya suru daun.

Alors, que non, que guérir, on va y guérir, gérer la loi, va, voilà. On dit, oh, va, Julie, c'est pas la peine. Ah, j'ai pas oublié, on dit, oh, va, Julie, c'est pas la peine. Voilà, on va y songer, que d'autres, écoute, mes guéris, soit d'autres, même t'es de gambir, si, car si, gosse, oui, que rien n'allait, va y rien, on va y guérir, gérer, birour, col, que t'as tort, t'as tort. Niku maji goto Jean Hubert iku njejari Ferdinand iku jila yedu mo ake au nang Paul malangdo nandan dor na tna un kum konga ika den nan ber klayo to nan si singe de ku malang ke bedok dondang e dondang de u begu naia ake bidanga besa u bai bogum u yaunde bai gunang ke Cameroon ni malang si nan nan bisi tum ber klayo ya de ber klayo ngonde ke dengama ke ngon nande Rine Maire do Maregu Desire Maire do Maregu Desire Nini Guto Ndoku Jogi Matayena Me Kuk Njikemetu Adinga Tujugo Ngwaduku Dorobu Botu Luku Ando Tabatu Kemdogutu Yaniku Ngeguto Albo Majiguto Adikartie Shagwatu ingor ke universite ni ndandi do na ya francophonie re woti no engay lo yoni lai kari alen nge ko toni ti ke no mercredi ba ndo ko jogi di sirie na me ni do ba de ke to kra de kan jin nge ko tonu ban lok ma ji kem combienant ger ko ji ke adi jo ba ye bay mu yo gangne o yik mo ji nga mel lo ye chen malan den den don na na un kum ko ngai kare ne nan ber klayo en gon de ke dingam ri ne no ji adum charles mbay maji no ji adum charles mbay maji ni ni guto ko ndo ko jogi di so ye na me ko ni ji kame to wali kam be ke jamena tla alan ge guto ni te ke ndo mer kreji mai ndo ko jogi di siri na me ni do ba de ke tu krate Tele kauroni ke topsaji kragna fidel te ba un pa ke gir kujara te togni ngai man na ji ke tamta woi pa ye ni ke abe placide dimasra